lembe ra 622 Mahome a sungulile ku vitaniwa muprofeta hi ntlawa wa vadyondzisiwa vakwe, kambe hi ku va ntalo wa xitshungu xa Meka xi nga yamukelanga mhaka leyo, Mahome a sungule ku xandziwa a tlhela xanisiwa swinene mhaka yi nga mu sindzisa ku ya fambisa ntirho wakwe dorobeni.

8:19 ja samatusi loko hi tsundzuxa lisima la mabulo ni vatsongwana wa moto seke ya ku yuhu ni ta swibalisa ku yini swa ku seko ni lweni murhandzangana mbileswi ni nga kula mabulo mane lisima.

Ikhane Fernando Sidomu akuva uhikombisile leti tiyelaneke ni mintirho leyi mi nga karhi mi landziwa ka matlhelo yo hambanahambana ya tiko hi ku kongoma akuva vayaki tiko va tiva leswi nga karhi swi endleka. Hi n'wi xuvela a vuyingiseri byinene ka mintirho ya Radio Mozambique xiyenge xin'wana lexi hi xi tamelaka hi nkarhi lowu. Kasona hili nhlikani hi losela ka vayingiseri va hina lavake va hi kumaka ka matlhelo yo hambanahambana.

lembe ra 622, Mahome a sungulile ku vitaniwa muprofeta hi ntlawa wa vadyondzisiwa vakwe, kambe hi ku va ntalo wa xitshungu xa Meka xi nga yamukelanga mhaka leyo, Mahome a sungule ku xandziwa a tlhela xanisiwa swinene mhaka yi nga mu sindzisa ku ya fambisa ntirho wakwe doropeni ra Medina.

Kodwa leso sitivuwe wena kuhlamula noko. Ango nilava ulwane ngonyama uzowidlaya mavoko. Siyango ngkata leso. Khetha shinwani leso singatsika swintsandza, khetha shinwani xa ku vani nga xiendla ka ku komisa le randzo ka wena. Siyensa to kona ngo ni kombela telefoni la wena unifilela a WhatsApp wa wena. Shiku famba ni kombela ngo ngani ngonyama la ku dlanga ngonyama.